Хубав ден, Великден, още по-хубав Гергьовден, казва народът ни и до днес. Независимо от дълбоката почет към най-големия православен празник, народът ни от незапомнени времена отбелязва Гергьовден с установен цикъл обредни практики. Те обхващат цялото битие на патриархалната общност. Понякога на 6 май все още няма достатъчно зеленина, а времето е студено. Друг път Гергьовден идва с разцъфналите клонки и пъстри градини с тържеството на възродената природа. Празникът започва ден преди това, когато млади моми и ергени излизат в полето или близката гора. Пременени, те кършат зеленина, берат цветя, а момичетата през цялото време пеят специални песни. В тях се разказва как гората и цветята сами са поканили малките моми цвете да берат, китки да китят за косите, вит и венци за главите. В някои текстове главни герои са трендафилът, босиликът и други пролетни растения. Те разговарят помежду си, а от техния диалог се разбира, че ябълката е подранила, а трендафилът вино пие с кръстника си, босиликът.

След като се приберат от гората с престилки, пълни с зеленина и цветя, момичетата се събирали на групички по къщите и започвали да подготвят украсата за празника. Първо увивали венците за жертвените животни. По-късно с тях окичвали жертвеното агне. Китките, с които гадаяли на следващия ден, приготвили и поставили да пренощуват под трендафил. С зеленина покривали завивките на децата. Жените слагали клонки на праговете и портите, в кошарите и стопанските сгради. Момчетата украсявали с клонки вратата на любимата си. Преди изгрев слънце, окичени с цветя, младите момичета и невести донасяли вода от кладенците. Наричали я цветна, защото в съда поставили от гергьовските китки. И мълчана, тъй като по пътя към кладеница и обратно не разговаряли с никого. От тази вода най-възрастната жена отделя за обредното месене на хляб, а с останалата

благославя всички в дома. С котел вода и гергьовска китка тя обхожда двора, къщата, поръсва навсякъде за здраве, плодородие и ново начало. Рано сутринта, отново за здраве, болни и здрави се къпели в потоци и извори. Според народната вяра, Цветен Георги държи ключовете на русата, дъжда и всички реки.

Основен дял от гергьовските обичаи и обреди е отреден на овцевътството, искотовътството, заради вярата, че Свети Георги е покровител на стадата. На този ден обредно се извежда стадото на зелена паша и извършва се ритуално доене на овцете. За първи път след великденските пости се вкусват мляко, сирене и различни други млечни продукти. Съществена част от обичаите по Гергьовден са обредните хлябове. Месец е за обичаите, които се извършват в кошарата и за празничната трапеза. Както и крава и колаци, които се раздават за здраве. Украсата на хляба изобразява кошара с овце, овчар, овчарска гега, дори помощниците на овчарите, кучетата. Хлябът е безкръвната жертва, която се поднася на светеца. По стародавен обичай, на Гергьовден се прави курбан, агне. То трябва непременно да е първото родено мъжко агне. Преди да го заколят, момичетата грижливо го украсяват звенци, а старейшината на рода го освещава, отново със специален ритуал. Следвала обща празнична трапеза, която се разстилала близо до църквата, до селското светилище или манастир. По-възрастните се заседявали около нея, а младите изпълнявали обичаи, свързани с бъдещите женитби. В много селища се извършвало тъй нареченото надпяване на пръстени и китки, чрез което се предсказвало брачното бъдеще на девойките. Веселите гергьовски хора са провождали целия ден, а на златните люлки гергьовски момите се люлеели, за да се предпазят от змея, който можел да ги отвлече, а всички останали за здраве. Thank you.

В наши дни люлките са детска игра, но в народната ни традиция люлеенето е младежки пролетен обред, характерен за най-големите празници – Великден и Гергьовден. За този обичай разказваме в днешното фолк студио, подготвено от Румяна Панайотова от Радио България.

0: Традиционните люлки имат различни местни варианти. Най-често люлката се прави от въже, обвито в зелени клони. Двата му края се завръзват за клоните на голямо дърво на поляна край селото. В средата на така провесеното въже сядат една по една девойките, а младежите залюляват люлката. В други варианти люлката се прави от две големи греди. Едната се изправя вертикално и се закрепва здраво в земята. А в горния край напречно се закрепва втората града. Тя се върти в кръг около вертикалната, докато краищата й ту се издигат на метри над земята, ту се спускат надолу. Това прилича повече на въртележка и затова в някои райони я наричат въртяшка.
1: В този случай се изискват доста смелост и здрави мускули от тези, които се люлеят. Защото освен да се крепиш в края на градата, опрян по корем, но изправен, трябва да се отласкваш с крака от земята високо нагоре и едновременно да завърташ тежката града напред. Но обичаят е да се въртят по двойки, момче и момиче, свързани от любовни чувства. А това, навярно, им помага да постигнат синхрон помежду си в това съвместно усилие. Така всеки демонстрира своята ловкост и пъргавина, печели одобрението на другия и на събраните около люлката връстници. Околните наблюдават с окуражителни възгласи, песни и припевки, които разкриват обредния смисъл на люлките.

0: Обредни песни съпровождат пролетните люлки и разкриват техния обреден смисъл. Нетка се люлее в гора зелена, насреща и стои стоен, първо либе. Така песента подсказва, че люлките са място за среща между влюбените и разказва как Стоян се тревожи, че може да се счупи клонът, на който е вързана люлката или въжето да се оплете и скъсата нетка малка мома да падне. Не щеш ли, въжето наистина се скъсва и момата пада чак във водите на тихи бели Дунав. Тогава Стоян се хвърля във водата и спасява своята любима. Този подвиг изпитание категорично доказва неговата преданост и саможертвена смелост, за да заслужи любовта на избраницата си.
1: На великденските и гергьовските люлки някога било първото публично представяне пред цялата селска общност на новите любовни двойки, оформили се по зимните седенки. Разбира се, останалите моми и ергени вече добре знаели кои са влюбените и техните имена, отношения и планове се разгласявали с обредни припевки по време на люлките. Има и припеви, които сочат не отделни имена, а общото настроение. В стари времена женитбеният сезон приключвал преди разгара на земеделския сезон, а влюбените, които не успеели да се сгодят или оженят до тогава, на следващата есен били свободни да избират наново. Затова след като приключили великденските пости, по време на които били забранени женитби и веселия, младите бързали да заявят своите чувства открито пред всички и да убедят родители и сватове да вдигнат желаната сватба. Обредна подкрепа на техните женитбени желания били и припевките, и пролетните люлки, и празничните хора, на които влюбените вече можели да играят един до друг, а имената им да се огласяват в песните.

Според народно вярване, с великденските люлки приключва обредното посвещаване на девойките в моминството. И едва когато завършат този ритуален преход към женитбената възраст, момите стават недосегаеми за митичните змейове и за болести. А ергените, след като се люлеят на пролетните люлки, стават недосегаеми за похитителките самодиви. Освен тази лична защита, пролетните люлки носят и идея за световното дърво – образ на космическия ред, който се ражда наново от хаоса при прехода от зима към пролет. Така люлеенето, както и цялата пролетна обредност, отключва живителните сили на природата и плодородието за започващия нов земеделски сезон.

за пролетните люлки на Великден и Гергьовден ви разказаха Румяна Панайотова и водещите Стела Меламет и Кирчо Стоичков от Радио България. Музикален редактор на предаването е Валя Божилова.